Вірці мої, валя очі, і ноч, і макрай. Спржіть мене, не очі, убіть мене.

Ночне шетнє зимським градом, непомічно врієме, постаю недовершене наше вічне теме.

серце кошкріня, ту яскрила снова, каде біла млада, у ньой от початка вічна ватратиня, моя любов іма.